I am ba bibi sibi ho en wo sra bi ba so bi kama bi ho ba fo bibi e wo fi ho ana pe wo sra fo fo she wo so hey bibi so wo so ina